0: Dermot Kennedy, Turnstile, here on KFM Mornings. It is 6:30, time for your news and your sports. Goeiemôre, madam.
1: Goeiemôre, Darren. Ek is Eloise Pretorius, dankie. Die regering het buitelandse burgers gewaarsku om nie misbruik te maak van Suid-Afrika se asielstelsel nie en gesê dat diegene wat nie vir vlugteling of asielstatus kwalifiseer nie, uit die land verwyder sal word. Die minister in die presidentie, Kombutso Ntshavheni.
2: We need to send a clear message to those who are wanting to apply for asylum in the country. That if you know that you do not qualify, don't come and clog our system. If you're going to try to defraud the system and apply for refugee status as an asylum seeker in the country and you know you do not qualify, the law will deal with you decisively.
1: 'n Reeks skietvoorvalle in Athlone het van deesweek verskeie lewens geëis, insluitend die van 'n beweerde bendeleier. Die geweld het tot verskeie

0: Good evening, Mr. Brandon Lee en Jutta Hermanus. Yay! Kyk hier, hy Vrydag al weer aangewaai gekom. Ons kan nie vir 'n beter aand vra vir 'n Friday night clubbie. Die lyn staan lank, die mense lag, almal het 'n wynkie of twee onder die blad. Hey! En net hulle sê dan vir Gail, die doopies van Swellendam, vir Reinet en Drisa van Perro, Nico en Kendela van die Kaap af en Jerome. Papi, ek sien vir jou, jy maak al weer asof jy die bouncer is hier buite. Jy kan nie vir die manne flou sê, ekstra R2.50 gaan nie helpie. Kom ons koop 'n bottel af, vat ons dit daar vir Brandon Lee en Jutta, dan gaan ons dit weer VIP mal maak. Julle weet hoekom, maar ons is hier net te weer. Go, Buffalo, hier gaan hy!
1: I'm so hot.
2: It's hot. It's happening.
1: It's happening.
2: And everyone's invited.
1: DJ, don't stop the beat.
2: This is the Friday Night Club
1: on KFM
2: 94.5.